0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Nummi tiburaqattaqo. Tiburi ammassaaq aqqussipaota tuuia nip september afonganun. Nuannersorpassuaqassaaq ilaqutarinnut tamanut. Ilaatiut ukiommanna nutaiussapput kaavitittaqaq lyuke yulet ammattaarparorninik tuniniaavit. Kiiseluiluorsaateqqammersoq meeqqat kaavittarfiat histitalik. Unnuitamasaarfinorpingasunnut issutissana pisisimasut aqornanniit makittisoqartassaaq. Tiburi ulluinnarni tassumaqeqqa ammartassaaq weekendimilu nalunaaqutaq ataatinut ammartassalluni. Tiburi mi takus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarosi sakanninsa, ku?
2: Sinä mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liima kioski. Tänä mä oon noana relua tässä jo sisakko.
4: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
2: Wow.
4: Tuonnoi kuulin rangittu pisikääni. Ehkä jossain tätä, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, ugjort manna. Akisuanerit Festival i nusimme, oktober i barbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse tisusartorlu. Makkua appisamartus sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammattar i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo an i. Susset ammelu hinder ikke gammel man i du. Når du nakker tak 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music Gimme. Mønne nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg kan så en af et festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du rander på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Tekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
3: Pohonaa.
2: Pisiäsen kisimaksi just jahtoo, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiässä.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Kaiku pisiässä.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painoit, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi just painoit, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi just jahtuu, apuukaan ateudu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
3: Aiku pisiessä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Suri fuqarfigisat injinjimik pataya timpitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Suri fuqarfit mikisut nanoq media pi injinjimik neqaworfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu kan qortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnornia famsimita allartipput. Paisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
2: Sille filmi fissakkiisa.
3: Ikkarotissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noin arvelua tässä jo sisakko.
4: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä epitaani kuva.
2: Wow.
4: Tuono kuun rangettu pisikääni. Kiusin rittää. Eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjør man na. Akisuanerit Festival i nu svimme, oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlu. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu, ikke ringe til mig, du sådan noget til vores sag, af finding under oktober, binger jo ani. Så sæt amet lu hinder ikke gennem man idu, når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du render bare sat på mig.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-nappen.
1: No, mutta sille se mikä ilma saavut.
2: Ätäisin on nammi, että sen parempi syviä niitä ihmimersok. No ja kalloni siellä luo laktaksin nalloni. Ullukkut ahvinilinnik unnua milu tällimani kiesänä sinne rakpok. Anno raakuja siksi kuntimu miitseri ahvinillittunga anut sukkaisuussa kaktessa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Mandag den 7. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaa Rutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarosi sakanninsaako.
1: Sinä mä ajan tänä liimaa sua.
2: Aatane liima kioski. Tänä mä oon noana reluota siussisa.
3: Ilmut liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikään niitä kiusin tätä. Eikä on naatappu.
2: Aattailu. Kaa uhaa suu siitä, kun sä aikki.
1: Mä oon joku cup noodles.
2: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
3: Äkisuenarit festival 2026. Äkisuenarit festival, mimä kuainingaiset isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling og Kompagni. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommersorg Entreprenøren. AB. Yamatek. Pingarnat tytänningää se riisuu put Tupor Sport. Äkki se on festivaali mitä kun sä oot. Kädäsit nyt nähni, tu sanna ajat rannan pääsattumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekkuuk, liimak jost painaat nyt tattavat taas imavo.
2: Suure miestän liima. Tehu, et oo fatigaa tavakit. Liimak jost painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanit ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiäsen kisimak siusisaktuuk. Apuukaanga teidun pisiät kootsimut akiliinnat tahjaa. Suutskahtaramu.
4: Kaiukku pisiässää sinnäisyt.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtaramme.
3: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ajatellu pisiä, kootsi mut äki liinnattasi. Suut kahtarani.
3: Aiku pisiässä sinäsut, sipsit suutavannit, pitset, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädohut.
2: Neljä kutta, anna sun nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
4: Äki suenarit festival 2026. Äki suenarit festival är sponsorerat av Atlantic Music. Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling og Kompagni, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jermatik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilarisaarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarotissakanninsa.
1: Sulle mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa, tänne liimakioski.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekkuk, liimaks just painaat nittattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tervu, et ufa tila tavakit. Liimaks just painaat. Kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäks juusi sahtoo, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattahio. Suutskahtarami.
3: Aiku pisiessä sinnäisyt.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Sulif qarfigisat intjenjimik pataya tumpitsa sumik akimulnerqqutumik bisaraqartitsiba. Sulif qarfit mikisut nanoq media bi intjenjimik neqorfibai. Attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat 6095 allartipput paisaqammerusukkuit 3211 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
2: Sille finne fischakkiise.
3: Ikkerotissakanninsaagu.
2: Sulle maailman tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisakko.
4: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tänne kuva.
2: Wow.
4: Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä on naatappo.
5: Festival 2026 Atlantic Music Gip

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekkuuk, liimaks just painaat nittattavat taas imaua. Suure miestän liima. Tehu, et ufatilaa tavakit. Liimaks just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasaktohonaa. Pisiessä nikisimaks juusisaktoon, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarama.
2: Ajuku pisiessä.

0: Nanok FM, Pilarisaarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suuremiestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtuu, apuukaan ajatellu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarana.
3: Aiku pisiä sääsin.